e mra bi duru ye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batini na sa ni frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ye na mra bi duru ye e ma ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mo bo na jesus jim etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah anya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresra dia no le bi se ayo no e bi su ka se ani wono na wo jira dia urade hu adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu